Drikker fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Siste 6 sekundene var det tempo på.
1: Ja, Eddie Brickell, denne New Bohemian, slo jo gjennom med låta What I Am, og dette her vel fra samme albumet, Shooting Rubber Bands at Stars.
0: Ikke sant? Circle heter låta I hvert fall. Vi spør I appen I dag, køl eller gassgrill? Det står ikke køl, det står kull, men jeg sier køl. Hva foretrekker du, Ola?
1: Du, altså, I en ideell verden så hadde jeg nok foretrukket kullgrill, eller ja. Kølgrill som du
0: men...
1: Men jeg har gass.
0: Ja. Ja. Hvorfor det?
1: Lettvint.
0: Ja. Det fordi du har lat?
1: Ja. ja, du spør og du får ærlige svar.
0: ja, ja.
1: Ja. Så vi lurer på, kull...
0: Det jo lettere.
1: Ja, det jo det.
0: Det det.
1: Kull, gass, griller ikke, eller bruker en annen type grill, da alternativene, og enn så lenge så det altså gasskammeratene som leder.
0: Ja, ikke sant? Kull overraskende nok på siste plass. Det må jeg si at jeg litt overrasket over, Ola.
1: Jeg litt skuffet over det.
0: Litt vondbråten.
1: For du har kull.
0: Nei, jeg har gass. men jeg har lyst på kull. Her The Chainsmokers.

0: når vi skulle, det var vel egentlig ikke så... Ja, det er vel nå jeg har kjent på at jeg tredje jula på vogna.
1: Ja, for du ligger her et... det jo ganske romslig telt.
0: Ja, tenker du på da, kan jeg kanskje... Nei, ja... Det plass til mange inni. Nei, nei.
1: Men det finnes jo mange festivaler i byen. Og hvor kreves det... hvor det kreves langt mindre logistikk og stress og større komfort? Hvorfor ble det akkurat Vinjerock?
0: Altså, det jo unikt med å kunne være midt i fjellheimen. Ja, så jeg tror det å faktisk være ute i friluft... med det her.
1: Du glad i å gå på tur?
0: Jeg det. Ja, ja jeg går på tur.
1: Ja, mm. Men nå som du nettopp har vaknet, da, hva det neste på planen? Blir det kaffe, eller hva står på programmet?
0: Ja, jeg lurer på om det blir... Ja, kanskje det blir en kaffekopp til, ja. Eller så blir det bittelitt søvn til også. Ja. Det spørs om det stille rett der.
1: Men du har en lang dag foran deg, da. Hva det du skal gjøre i dag? Det singeltur, men hva mer skal du gjøre?
0: Og jeg tror det en quiz. Og så det dragsuge som et show. Og så blir det konserter på kvelden da. Så det planen enn så lenge. Kanskje et bad, for jeg feiget ut av det badet i går. Så jeg må bevise at jeg kan å bade.
1: Jeg hørte rykte om at det var ganske kaldt. Hvordan tror du det går?
0: Ja, hvis det kaldt, så skal jeg kjøre samme strategi som i går. Og drive og prate med noen. Sånn at jeg går litt under radaren da, og slipper å være med. Skal dyppe tåa ned i og sjekke først.
1: det noe du ser ekstra frem til på hele Vinjerock-programmet? Det liksom et høydepunkt du ser frem til?
0: Jeg gleder meg veldig til Funk for Forest på lørdag kveld. Et sånn jazzband. Oh, ja. Ja, så det...
1: Har du hørt på det mye?
0: Jeg har faktisk det, og sett dem live to ganger. Så jeg gleder meg til tredje gang.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk, Ildrid Vikstad. Og som vi skjønner, så folk så smått ute av soveposen, og det suser litt i flere primuser her for å få første kaffekopp her på Eisbygard og Vinjerock.
2: Men Amund, ja. Er ikke du også single?
1: Jo, det stemmer det. Jeg er single, ja.
2: Er ikke du også glad i å gå på tur?
1: Jo, ja, absolutt. Men jeg kan kanskje bli med på singeltur. Kaste meg med på det etterpå.
2: Takk, Amund.
1: Vi får se på det.
2: Kos deg til fjells.
1: Tusen takk.

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol i studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så er det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og er det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det er både tidlig, og du hører ingen klirring her, og det er fordi at alkoholet jeg har med. Hva er det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det er et molekyl.
1: Ja, altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte i dag, for det er fredagsstemning, vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du er jo så fin fra før, Ragnhild.
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove i 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det er fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov.
1: Her i bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Det jeg undrer mest over hvordan man klarer å ha fire kalde pils I baklomma. Da har du noen enorme baklommer på den buksa der. Men ja, ja, det kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyr og Bygge har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for I dag. Men nu det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedle som jeg tar på fredager, og det sånn som en sånn medle-konkurranse ofte at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så minst de spiller så må du finne ut hvem som artisten eller bandet, og den første bokstaven I navnet på artisten eller bandet, det det sammen, de sånne fire bokstavene, det lager et ord, og så må du sende det ordet til meg I appen NRK Radio. Her sommermedleyen.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på det, hvem som er artistene bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja. Her er

0: Det er jo det for mange, selv om klokka bare er kvart på tre. Litt lokal sport.
1: Ja, og veldig lokalt. Eller, hvordan skal vi si det? Det er kun sportsnyheter fra Elverum, for så vidt.
0: Oh, ja.
1: Ja, for det vi kan starte med at Mathilde Harviken, landslagsspilleren fra Elverum, hun går ifra Juventus til Aston Villa og har signert da for den engelske klubben. Det har vært, kom fram i dag.
0: Ja.
1: Og så har vi en nyhet ifra fra Elverum att da, og det er at håndballgutta i Elverum møter svensker i Europa-ligan. Elverum, de havna i gruppe A i da høstens gruppespill i Europa-ligan, og møtte da Hammarby fra Sverige, Nexe fra Kroatia, og Sankt Rafael fra Frankrike. Lykke til med det.
0: Absolutt, det blir spennende. Så står Ingunn i en stillas i stua på femte dagen og maler og hører på oss, og hun trenger en Coldplay-låt i varmen. Coldplay, ja så, ja, varme kan det hette.
1: Coldplay.
0: Ja, det kan kanskje kjøle litt da. Får vi håpe. Her er, tror jeg, debutsingeren deres fra førsteplata deres fra år 2000, The Trouble.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Friarbergen med Staut, det var fredagslåta til Stine, og vi har jo på oss de musikalske spanderbuksene I dag, og går til Mette.
1: Ja, hun har skrevet oss at hvis dere vil ha forslag til en perfekt fredagslåt, så spill gjerne Vil du ha meg med Thomas Stenstrøm. Første linje går til og med slik, fredag kveld, og jeg har gjort meg fin.
0: Ja, det helt riktig, vi har hørt på den.

Ja, hva kan det her være? Ja, det var dårlig svensk. Ja, ja, sabba det. Hva kan dere der? Det er altså en låt her som er oversatt som de svenske KI-guttene har tatt over. Vet du hvordan låt det er? Send meg en melding i appen NRK Radio nå, så kan du vinne denne fredagen. Du skal også få enda et hint etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Så frykt ikke. Jeg tror du klarer det.

0: Tusen takk for at du hører på helgestart. Klokka den har blitt 7:07. Og det jeg, Vilde Pettersen, som i radioen din, og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Lucas Graham aktuell på flere fronter om dagen. Om i måned så skal de varme opp for selveste Ed Sheeran på turnéen hans i USA og Kanada. Og da vi tok en prat med frontmann Lucas Graham i København, så sa han at han knapt kan vente med å bli med den engelske superstjerna som special guest på deler av Nord-Amerika-turnéen. Og selv om Sheeran en av de største i musikkverden, så har Lucas kun fine ting å si om engelskmann.
1: Jeg møtte ham siste sommer i København. Han spurte om jeg ville komme med ut og synge en sang med ham til hans konsert i København. Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjem ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en pissefed fyr.
0: Ed Sheeran er altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august i Minneapolis, og timinga kunne knapt vært bedre. Fordi dagen før slipper nemlig Lucas Graham sitt nye album Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter i form av Second Chance og To Know a Girl, og i dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter i det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her er den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham. These days.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sven og Torfinn. Ja. Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt,
1: ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå. Sjekk om han har holdt seg. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i meg på midten til 80-tallet? Nå er det av oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja.
2: Så men det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Anne-Grete Preuss var der også. Dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den platta.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet. Så bare, åh, den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Ruled the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Sven og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i sted.
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Er det her Olu Dara? Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det. Let's go!
1: Hæ? Vi har lagd en låt sammen.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja. Ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den?
2: Hm?
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, nei. Du kan på en måte snu altså den børsten som utslitt, vet du?
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Leila! Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslipp mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslipp, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor jeg har han ifra? Og så var jeg, Sven Torfinns topp. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Sitte

0: Easy. Thunderstruck heter den. Har du vært et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da er så klart, da slår jeg lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom ingesanagram-generator noen gang?
0: Hvis det er den norske som alltid har ordet der, ja, da har jeg vært innom den, ja.
1: En legendarisk nettside, den er fra den tiden da internett var et kult sted,
0: ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som Gunsu Yoga, Gnu soya.
0: Gnu soya.
1: Gnu snu yoga.
0: Oi, det er artig. Hvilken gitarrist skjuler seg bak?
1: Gnu snu yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med i neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quizet, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp,
1: Tørnquist, ja. Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram, veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio.
0: Det her er faktisk da statistikk.
1: Ja, det er rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det er spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det er, liker du tordenvær?
0: Åh, jeg elsker tordenvær!
1: Ja, du gjør det!
0: Ja, jeg er veldig glad.
1: Hva er det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det er jo ofte litt lummert. Ja. Det er jo ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det, ja. Fossregner.
0: Det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slår ned rett i pilen.
1: Nei.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på...
1: Ha det litt på avstand, ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til...
0: Det blir jeg svart.
1: Til tordenvær. Ja.
0: Enn du...
1: Jeg ville svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det er koselig.
0: Ja.
1: Men det er mange som er redd for det.
0: Ja, skjønner jeg.
1: Det er lov.
0: Det er naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det er Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: er det det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt slå ut på stortrommet.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: røyk. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok, er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svensk? Hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Torfinn.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: I Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du, de er glad i naturen.
0: De er der!
1: Og det er disse!
0: Odd Nordstoga og Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei, hei.

fysøren for det stemmene. Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun jo også en helt nydelig stemme.